gwybod ebrie camera cae poste se homoi stias ies ili stias che mi povas nuri.

0: Mojo Seco.
1: Kaj muziko?
2: Muzej!

0: Saluton auscultantoi. Ni estas en la accepteo kai oficeo de Yes, la junula Esperanto semajno. Nun gi estas ilo de trankvileco inter la lauta kai mojosa nokta programo. Mi estas Chris Kerr, kai kun mi sidas
1: Pavel Fischer-Kotowski,
2: Michal Boris Mandirola,
0: kai
3: Łukasz Żebrowski.
0: Lukasz, vi estas la presidento de Teo, kai ni jus havis Teo comitat considon, en kiu oni presentis la novan laborplanon de la Teo estraro. Bonvole resumu.
4: La laborplano estas la dokumento kiu difinas celojn kaj tion kion ni volas fari ene de la plej proksima jaro. Kaj tiu ĉi dokumento enhavas partojn kiuj respegulas kompetencokampojn de unuopaj estraranoj. Do mi povas komenci de mia kampo, kiu estas kunordigo kaj homaj rimedoj. Rilate al kunordigo, la planoj estas ĉefe pli efektivigi laboron de Tejo kaj pli bone ol antaŭe kontroli realigon de taskoj, kiuj ni donas al ni mem, ĉu en estraro, ĉu en komisionoj, ĉu en komitato. Se temas pri pli efektivigo de laboro, do estas tiel, ke mi klopodas laŭeble mallongigi la diskutojn, kiuj ni havas, tiel, ke ni povu laŭeble multan rezulton ricevi en laŭeble mallonga tempo, kaj mi ricevis komentojn post ĉi komitata kunsido, ke estas iu plibonigo kompare al la antaŭaj, ĉar ni sukcesis fari komitatan kunsidon en deplanita tempo, kiu antaŭe apenaŭ eblis. Ĉifoje ni sukcesis, tamen mi ankoraŭ sentas, ke la dua duono de la komitata kunsido ne estis tiom efika kiel mi ŝatus, sed mi certe plu laboras pri tio. La duan parton de mia tasko do homaj rimedoj estas fakte tute nova kampo, kiun ni enkondukis ĉi estrare. Ni donas al ĝi tian fokuson, ĉar ni rimarkis, ke homaj rimedoj estas tio pri kio Tejo en lastaj jaroj tre malfortis. Do estis relative multaj aferoj farataj, tamen de relative malmultaj personoj, kaj tion ni volus ŝanĝi. La ĉefa ilo, kiun ni nun preparas por plibonigi tio, estas datumbazo de aktivoloj, kiu nun estas do tio projekto estas nun en la progreso. Ni celas havi internan enorganizan datumbazon, en kiu ni havus aktivulojn kaj liston de kompetentoj aŭ kapabloj, kiujn ili posedas. Tiel, ke por iu ajn tasko, kiun ni bezonas ene de la organizo, ni povu facile trovi homon, kiu povus plenumi ĝin. Pro tio celas la datumbazo, kiu nun estas fin elpensita, kaj en baldaŭa tempo ĝi estos programita. Transirante al la sekva kampo, kiun prizorgas ĝenerala sekretario de Paulina Kożuchowa, estas kulturo. Tio estas denove nova kampo en estraro de Tejo. En la antaŭaj jaroj ni apenaŭ faris ion por kulturo, tion nun ni volas ŝanĝi. Interalie estis jam menciita de aliaj homoj ŝanĝo en regularo, kie ni difinis novan celon rilatan al kulturo, al diskonigo de kulturo. Nun ni estas kreantaj novan politikon de Tejo pri kulturo. Momente ni celos ĉefe financan helpon al diversaj kulturaj iniciatoj, do al aranĝoj kiel Arkones aŭ KEF aŭ al projektoj kiel artista datenbazo. En la sekva kampo do financoj prizorgataj de nia kasisto Alisa Nikitina ni havas evidentan novaĵon, nome ekde unu monato ni havas novan duontempan oficiston, kiu respondecos pri financa administrado kaj pri projektoj. Temas pri Manuela Ronkon en Italio. Nun tasko de ili ambaŭ, kaj de Alisa kaj de Manuela, estos ellabori novan politikon de preparado de cio rilata al financoi, ĉar ĝis nun tio estis ĉefe en la kompetento de kasisto, kaj pro tio ĉiuj ĝis nunaj kasistoj estis superŝarĝitaj de laboro. Nun oni povas dividi kaj pligrandigi tiun laboron, dank' al tio, ke estas du personoj prizorgantaj. Sekve estas informado prizorgata de Sergej Tirin, do la unua vicprezidanto. En ĝi ni celos ĉefe plibonigon de informado fare de la estraro, kio ne fortis antaŭe. Ni devas pli bone informi la membraron kaj la movadon kaj ankaŭ la eksteran mondon pri tio, kio okazas en detejo. La sekva campo, exterai rilatoi, pritio zorgas Michael Boris Mandirola el Italio.
2: Io hazarda estas ci tie. Nu, tion che ne volas fare pri exterai rilatoi estas daurigi la laboron che ni comences dum lasta iaroi. Do esis pli activai en instituzioi, che ni estas, Forumo Junulare Europa, UNESCO, Unuiginta in Azioi, cae crei novain cun laboroin cun aliei organisoi. Esas gruppo da homoi, valorai, io non esses tre attivai, kai mi pens che cune ni povas pli fortigi, kai pli bonigi la imagon che non havas de teio, cadre de generale, iunulare imovadoi, kai iunulare instituzioi.
0: Poste oni havas trainado, kai congressoi.
4: Mi unue ŝatus rimarkigi, ke en la ĉi estraro tiuj ĉi kampoj do kongresoj kaj seminarioj kaj aktivula trejnado estas dispartigitaj al du personoj. Tion kaŭzis la problemo, kiun ni rimarkis, ke kiam unu persono en la lastaj estraroj zorgis pri ĉiuj ĉi kampoj, aktivula trejnado kaj seminarioj ne estis sufiĉe prizorgita. Do IOKO estas evidente unu el la plej prioritataj aktivaĵoj de teio, kiuj ĉiam devas okazi. Dum la seminarioj kaj aktivula trejnado ankaŭ devus okazi, sed ne ĉiam estis tiel. Pro la superŝarĝo de koncerna estrarano foje estis tiel, ke seminarioj kaj aktivula trejnado ne estis sufiĉe pritraktitaj. Pro tio venis la propono apartigi tiun kampon. Nuntempa estrarano pri tio, Niko Hurman, unuavice celas krei strategion pri tio, kiujn kompetentojn, kiujn kapablojn ni bezonas, sekve trejni homojn ĝuste pri tio, kion bezonas la organizo. La sekva kampo, kiam menciita, estas kongresoj. En generalo ĝi estas kampo, en kiu okazas ne multaj novaĵoj, ĉar ĉiam okazas IOKO, sed ĉifoje ni havas iom apartan situacion pro la rezigno de japanoj organizi IOKON 2012. Nun ni estas en la momento, kiam Tina Tischler, kiu respondis pri tiu kampo, devas aparte multe labori kaj tuta estraro subtenas ŝin helpante laŭeble multe por trovi solvon por tiu problemo.
0: Kaj ni finos kun la landaj agadoj kaj pasporta servo.
4: Pri landa agado okupiĝas Petra Schmidelius el Hungario. En tiu kampo unuaj celoj estas reorganizo de la parto de la retejo de Teo, kiu koncernas landaj sekciojn. Temas pri helpo al niaj landaj sekcioj. La prioritatoj estas por Ameriko kaj por ekster Eŭropo ĝenerale, helpi en organizado de eventoj. Dum en Eŭropo la ĉefa celo estas helpi pri varbado kaj informado, ĉar ne malofte estas tiel, ke eŭropaj organizoj, malgraŭ ke ŝajnas esti pli fortaj, ofte baziĝas sur laboro de kelkaj homoj. Do tie estas la prioritatoj de landa agado. Kaj finfine pasporta servo. En la estraro respondecas pri tio Sergej Tirin. Ĝi estis unu el la ĉefaj temoj de nia ĵus okazinta komitata kunsido. En la komitato jam de kelka tempo estas diskutoj pri tio, kiel evoluigi aŭ kiel ŝanĝi pasportan servon. Estas diversaj proponoj de daŭrigo laŭ la nuna plano, tra kunigo kun aliaj servoj ĝis eĉ nuligo de la servo. Do tio estas tre varma temo en la komitato. Por nun la decido estas daŭrigi laŭ la plano proponita de Sergio, sed en februaro, kiam ni atingos la staton, kiu laŭ la komisiono prizorganta pasportan servon, estas grava paŝo en antaŭenigado de la projekto. En tiu fazo ni denove havos diskuton kaj voĉdonon pri tio kion fari pri evoluigo de pasporta servo. Do en februaro ni rekontrolos kiel statas la projekto kaj realprenos la decidon laŭ kiu ni laboros.
0: Tiuj laborplanoj estas bonaj, tamen ĝi ĵus aperis por la komitatanoj kaj eĉ ne aperis ekstere. Mi legas la blogon de Teo kaj mi neniam aŭdis pri tiuj laborplanoj. Tiu plano estis farita eble je la fino de septembro, ĉu ne?
4: Do jes, ĝi estis preparita fine de septembro kaj prezentita al la komitato. Ĝi ne estis publikigita en la retejo de Teo, ĉar ĝi estis ankoraŭ interna dokumento de la organizo. Ĝi estis propono de la estraro al la komitato, kion ni, kiel estraro, intencas fari ene de venonta jaro. Nun, kiam ni havas aprobon de la komitato por tiu ĉi laborplano, ni publikigos ĝin kaj diskonigos al ekstero. Do nun, post decido de la komitato, kiu estas la supera organo de Teo, ĝi fariĝas publika dokumento, ne plu interna. Kaj pro tio, ĝis nun ĝi ne estis publikigita en la retejo.
0: La jus okazinta komitat kunsido estis eksterordinara. Do, en kutima jaro, kiam ne okazas eksterordinara komitat kunsido dum jes, kio okazos pri la laborplanoj de Teo? Kiam ili estos aprobitaj?
4: Nun estis tia situacio, ke ni, kiel nova estraro, estis elektita dum ioko en Kievo, kaj tiun iokon ne partoprenis ĉiuj nov elektitaj estraranoj, do ni bezonis iom da tempo por prepari por ni laborplanon, ĉar estis tute nova situacio. Nun tiu laborplano validas por unu jaro, do ni planas antaŭ la sekva ioko, kiam finiĝos unua jaro de nia oficperiodo, ni planas retrarigardi ĝin, vidi kion ni faris, kion ni ne faris, kion ni plu planas fari, kaj por la komitata kunsido ne eksterordinara, sed kutima en ioko, ni preparos sekvan laborplanon, kiu koncernos la duan jaron de nia oficperiodo.
0: Ni ankaŭ ne vere akceptis, tamen rekomendis al UEA novajn regularojn pri la reta voĉdono de la komitato.
1: Reta voĉdono estas priskribita en la reglamentoj, sed ni ne enkondukis ĝin, sed ni iel plivastigis eblecojn okazigi la retan voĉdonadon, ĉar plurloke en la reglamentoj estis antaŭvidata ebleco nur pri la poŝta voĉdonado, kaj ni enkondukis la retan voĉdonadon aŭ ŝanĝis ĝin nur al la reta voĉdonado.
0: Do, en iu ajn estonta kazo ni povos fari retan voĉdonon pri tiu laborplano kaj akcepti ĝin tuj post ties farado, ĉu ne?
4: Generale jes, tamen pli bonas por la diskuto ene de la komitato, ke tio estu farata dum ĉeestaj kunsidoj, ĉar tiuj retaj rimedoj kiel nia reta voĉdonsistemo estas ege bonaj kaj ege utilaj, tamen ili neniam povas superi veran diskuton ene de la kiam ni sidas en la ĉambro kaj vidas unu la alian kaj povas tuj reagi je diversaj aferoj. Do ŝajnas al mi, ke ĉiam pli bona restos komitata kunsido ol retaj voĉdonoj.
2: Se komitatanoj estus sufiĉe viglaj por starigi veran diskuton, tio ja estus tute preferinda kaj povus kreiĝi eĉ interesaj dinamikoj.
0: Ĉi tiu komitat kunsido kompreneble ĉefe ĉeestis eŭropanoj. Fakte, ĉu eĉ estis iu ajn ne-eŭropano ĉi tie?
4: En ĉi tiu komitata kunsido ĉeestis nur eŭropaj komitatanoj, kaj tio ne estas aparte mirinda, ĉar estas sufiĉe ofta situacio, ke kiam okazas eksterordinara, do jam eksterordinaraj kunsidoj ne estas tiom oftaj, sed se okazas en aranĝoj kiel junulara semajno, kiu estas evidente Europa evento, tiam estas malfacile veni al ekster Europanoj al la kunveno, des pli ke ekster Europanoj tamen estas malpli multo en la komitato entute. Feliĉe kutimaj komitataj kunvenoj, kiu okazas dum ioko, estas pli diversecaj, se temas pri geografia situo. La lasta okazis en Kievo, sed antaŭ lasta okazis en Kubo, kaj tie estis signife multe pli da ekster Europaj komitatanoj.
2: Tamen dirindas che la junulara sekcio de Kubo eĉ por ĉi tio eksterordinara komitata kunveno sendis anstataŭ anton, do la ekstereŭropaj landaj sekcioj tamen havus iel la ŝancon sentigi sian voĉon pere de aliaj homoj kadre de tiaj kunvenoj.
0: Dankon por via tempo kaj ĝis al.

Libereco estas iu maniere afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime aŭ nur mendigi. Eble, pli malsukceso, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

0: Phrasiologia minuto.
1: El sango kai carno.
0: Clarigoi.
1: Viva, vivo plena. Ordinare homa.
0: Exemploi.
1: Mi celas la crepovon de heroi el sango kai carno. Sed en tiu bunta medio moviĝas kaj agas aro da rolantoj, kiuj fojfoje pli similas mekanikajn pupojn ol homojn el karno kaj sango.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: Flesh and blood.
0: Aus Fleisch und Blut.
3: Un hombre de carne y hueso.
1: Z mesa a kostí.
4: La fraseologiae minutoi basigas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kai Pavel Rak, eldonita en 2004 en Eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ, Johannes,
3: Alex,
1: kai Eva.

bor e brie camera. Cae poste se homoi stias, ies ili stias che mi povas lui.

Milito de Valois, de Brian la Graf Mortis, Giuliesti sulo brava, ni nescias ne jam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cae armiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

Jam sem tope kaj mi lope nur revenas la arme al familio ili al venas a la urb calcia ei sed grafino for la sita ne retrovos sian am kaj la coron ne varmigos del camen la granda flam.

cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu agra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ustato.

Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno kun

Libereco estas li maniere, afero de vole. Li povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Li povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Li povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, li malsukcesas, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, pli malsukceso, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, mi può vasflutti a

0: Phraseologia minuto.
1: Sidi en la sama shipo.
0: Clarigoi.
1: Trovigi en identa situazio. Havi la saman sorton. Dependi unu de la alia por maestri malfacilan situazion.
0: Exemploi.
1: Nun tre for de la heimo, mesa de knaboi el diversae fonoi, tamen kun similai ambicioi, tiu originala frustratio, kiu nutris lian pasion, comencis malpli igi. Citie ciui estas sur la sama shipo, tamen, dum la elruligio de sia cursaro, li igas mis tranquilige conscia pri iu proceso, kiu apartigas rapid mensuloin de laboreguloi. Do mi petu vin, provizore neniu al vi forlasu citiun chambron. Mi devos ancorau demandi pri iui detaloi poste. Helling smienis proteste. Li malfermis la buŝon, sed Kant jam ne estis en la ĉambro. Gordens ekridis, kaj kviete sidiĝis en fotelon. Ĝi ne havas sencon, mia kara Erik. Ni sidas en la sama ŝipeto kaj sur la veturvojo de la justico. Ni devos navigi kun la fluo. Bach, faru kiel Algon kaj mi.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: To be in the same boat.
3: Im selben Boot sitzen.
4: Être sur le même bateau.
1: Byť na jednej lodi.
5: La fraseologie minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉ legas.
2: Russ,
3: Johannes,
4: Guillaume,
1: kaj Eva.
6: Mojo setzo kai muziko.
7: Mosaico.

il milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

Jam semtope kaj mi lope nur revenas la arme al familio ili alvenas al la urb kaj al sia hej. Sed grafino forlasita ne retrovos sian ham. Kaj la koron ne varmigos del kamen la granda flam.

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko.
2: Saluton auskultantoj. Ni estas en la akcepteo kaj oficejo de Yes, la junula Esperanto semajno. Nun ĝi estas ilo de trankvileco inter la laŭta kaj mojosa nokta programo. Mi estas Chris Kerr, kaj kun mi sidas
3: Paweł Fischer-Kotowski,
4: Michal Boris Mandirola,
5: kaj Łukasz Żebrowski.
2: Lukasz, vi estas la presidento de Teo, kaj ni jus havis Teo komitatkunsidon, en kiu oni prezentis la novan laborplanon de la Teo estraro. Bonvole resumu.
6: La laborplano estas la dokumento kiu difinas celojn kaj tion kion ni volas fari ene de la plej proksima jaro. Kaj tiu ĉi dokumento enhavas partojn kiuj respegulas kompetencokampojn de unuopaj estraranoj. Do mi povas komenci de mia kampo, kiu estas kunordigo kaj homaj rimedoj. Rilate al kunordigo, la planoj estas ĉefe pli efektivigi laboron de Tejo kaj pli bone ol antaŭe kontroli realigon de taskoj, kiujn ni donas al ni mem, ĉu en estraro, ĉu en komisionoj, ĉu en komitato. Se temas pri pli efektivigo de laboro, do estas tiel, ke mi klopodas laŭeble mallongigi la diskutojn, kiujn ni havas tiel, ke ni povu laŭeble multan rezulton ricevi en laŭeble mallonga tempo, kaj mi ricevis komentojn post ĉi komitata kunsido, ke estas iu plibonigo kompare al la antaŭaj, ĉar ni sukcesis fari komitatan kunsidon en deplanita tempo, kiu antaŭe apenaŭ eblis. Ĉifoje ni sukcesis, tamen mi ankoraŭ sentas, ke la dua duono de la komitata kunsido ne estis tiom efika kiel mi ŝatus, sed mi certe plu laboros pri tio. La duan parton de mia tasko, do homaj rimedoj, estas fakte tute nova kampo, kiun

0: nien conducis ci estrare. Ni donas al gi tian focusson, char ni rimarcis che homai rimedoi estas tio pri cio teio en lastai iaroi tre malfortis. Do estis relative multai aferoi faratai, tamen de relative mal multai personoi, cae tien ni volus shangi. La cefa ilo cion ni nun preparas por plibonigi tion, estas datumbazo de activoloi, cio nun estas do tio proiecto estas nun en la progreso. Ni celas havi internan, en organizan datumbazon, en cio ni havus activuloin, cae liston de competentoi au capabloi cion ili posedas. Tiel, che por iu ain tasko kiu ni bezonas ene de la organizo, ni povu facile trovi homon kiu povus plenumi ĝin. Pro tio celas la datumbazo, kiu nun estas fin elpensita kaj en baldaŭa tempo ĝi estos programita. Transirante alla sekva campo, kion prizorgas generala sekretario de Paulina Kożuchowa, estas kulturo, tio estas denove nova campo en estraro de Tejo. En la antaŭaj jaroj ni apenaŭ faris ion por kulturo, tion nun ni volas ŝanĝi. Interalie estis jam mencita de aliaj homoj ŝanĝo en regularo, kie ni difinis novan celon rilatan al kulturo, al diskonigo de kulturo. Nun ni estas kreantaj novan politikon de teio pri kulturo. Momente ni celos ĉefe financan helpon al diversaj kulturaj iniciatoj. Do al aranĝoj kiel Arkones aŭ KEF aŭ al projektoj kiel artista datenbazo. En la sekva kampo do financoj prizorgataj de nia kasisto Alisa Nikitina ni havas evidentan novaĵon, nome ekde unu monato ni havas novan duontempan oficiston, kiu respondecos pri financa administrado kaj pri projektoj. Temas pri Manuela Ronkon en Italio. Nun tasko de ili ambaŭ, kaj de Alisa kaj de Manuela, estos ellabori novan politikon de preparado de cio rilata al financoi, char gis nun tio estis cefe en la competento de casisto, cae pro tio ciu gis nunai casistoi estis superchargitai de laboro. Nun oni povas dividi cae pligrandigi tiun laboron, dank al tio che estas du persone prizorgantai. Sekve estas informado prizorgata de Sergej Tirin, do la unua vicprezidanto. En ĝi ni celos ĉefe plibonigon de informado fare de la estraro, kio ne fortis antaŭe. Ni devas pli bone informi la membraron kaj la movadon kaj ankaŭ la eksteran mondon pri tio, kio okazas en detejo. La sekva kampo, eksteraj rilatoj, pri tio zorgas Mikael Boris Mandirola el Italio.
1: Kio hazarde estas ĉi tie? Nu, tion kion ni volas fari pri eksteraj rilatoj estas daŭrigi la laboron kiun ni komencis dum lastaj jaroj. Do estis pli aktivaj en institucioj, kie ni estas: Forumo Junulara Eŭropa, UNESCO, Unuiĝintaj Nacioj, kaj krei novajn kunlaborojn kun aliaj organizoj. Estas grupo da homoj valorai, qui non esses tre activai, cae mi penso che cune ni povas pli fortigi, cae pli bonigi la imagon che noni havas de teio, cadre de generale junulare imovadoi, cae junulare instituzioi.
2: Poste oni havas trainado, cae congressoi.
0: Mi unue ŝatus rimarkigi, ke en la ĉi estraro tiuj ĉi kampoj, do kongresoj kaj seminarioj kaj aktivula trejnado, estas dispartigitaj al du personoj. Tion kaŭzis la problemo, kiun ni rimarkis, ke kiam unu persono en la lastaj estraroj zorgis pri ĉiuj ĉi kampoj, aktivula trejnado kaj seminarioj ne estis sufiĉe prizorgita. Do IOKO estas evidente unu el la plej prioritataj aktivaĵoj de teio, kiuj ĉiam devas okazi. Dum la seminarioj kaj aktivula trejnado ankaŭ devus okazi, sed ne ĉiam estis tiel. Pro la superŝarĝo de koncerna estrarano foje estis tiel, ke seminarioj kaj aktivula trejnado ne estis sufiĉe pritraktitaj. Pro tio venis la propono apartigi tiun kampon. Nuntempa estrarano pri tio, Niko Hurman, unuavice celas krei strategion pri tio, kiujn kompetentojn, kiujn kapablojn ni bezonas, sekve trejni homojn ĝuste pri tio, kion bezonas la organizo. La sekva campo ki jam menciita estas kongresoj. En generalo ĝi estas campo en kiu okazas ne multaj novaĵoj, ĉar ĉiam okazas ioko, sed ĉifoje ni havas iom apartan situacion pro la rezigno de japanoj organizi iokon 2012. Nun ni estas en la momento kiam Tina Tischler, kiu respondecas pri tiu campo, devas aparte multe labori kaj tuta estraro subtenas ŝin helpante laŭeble multe por trovi solvon por tiu problemo.
2: Kaj ni finos kun landaj agadoj kaj pasporta servo.
0: Pri landa agado okupiĝas Petra Schmidelius el Hungario. En tiu kampo unuaj celoj estas reorganizo de la parto de la retejo de Tejo, kiu koncernas landajn sekciojn. Temas pri helpo al niaj landaj sekcioj. La prioritatoj estas por Ameriko kaj por ekster Eŭropo ĝenerale, helpi en organizado de eventoj. Dum en Eŭropo la ĉefa celo estas helpi pri varbado kaj informado, ĉar ne malofte estas tiel, ke eŭropaj organizoj, malgraŭ ke ŝajnas esti pli fortaj, ofte baziĝas sur laboro de kelkaj homoj. Do tie estas la prioritatoj de landa agado. Kaj finfine pasporta servo. En la estraro respondecas pri tio Sergej Tirin. Ĝi estis unu el la ĉefaj temoj de nia ĵus okazinta komitata kunsido. En la komitato jam de kelka tempo estas diskutoj pri tio kiel evoluigi aŭ kiel ŝanĝi pasportan servon. Estas diversaj proponoj de daŭrigo laŭ la nuna plano, tra kunigo kun aliaj servoj ĝis eĉ nuligo de la servo. Do tio estas tre varma temo en la komitato. Por nun la decido estas daŭrigi laŭ la plano proponita de Sergeo, sed en februaro, kiam ni atingos la staton, kiu laŭ la komisiono prizorganta pasportan servon, estas grava paŝo en antaŭenigado de la projekto. En tiu fazo ni denove havos diskuton kaj voĉdonon pri tio, kion fari pri evoluigo de pasporta servo. Do en februaro ni rekontrolos, kiel statas la projekto, kaj realprenos la decidon, laŭ kiu ni laboros.
2: Tiuj laborplanoj estas bonaj, tamen ĝi ĵus aperis por la komitatanoj kaj eĉ ne aperis ekstere. Mi legas la blogon de Teo kaj mi neniam aŭdis pri tiuj laborplanoj. Tiu plano estis farita eble je la fino de septembro, ĉu ne?
0: Do jes, ĝi estis preparita fine de septembro kaj prezentita al la komitato. Ĝi ne estis publikigita en la retejo de Tejo, ĉar ĝi estis ankoraŭ interna dokumento de la organizo. Ĝi estis propono de la estraro al la komitato, kion ni, kiel estraro, intencas fari ene de venonta jaro. Nun, kiam ni havas aprobon de la komitato por tiu ĉi laborplano, ni publikigos ĝin kaj diskonigos al ekstero. Do nun, post decido de la komitato, kiu estas la supera organo de Tejo, ĝi fariĝas publika dokumento, ne plu interna. Kaj pro tio, ĝis nun ĝi ne estis publikigita en la retejo.
2: La ĵus okazinta komitatkunsido estis eksterordinara. Do, en kutima jaro, kiam ne okazas eksterordinara komitatkunsido dum jes, kio okazos pri la laborplanoj de Teo? Kiam ili estos aprobitaj?
0: Nun estis tia situacio, ke ni, kiel nova estraro, estis elektita dum ioko en Kievo, kaj tiun iokon ne partoprenis ĉiuj nov-elektitaj estraranoj, do ni bezonis iom da tempo por prepari por ni laborplanon, ĉar estis tute nova situacio. Nun tiu laborplano validas por unu jaro, do ni planas antaŭ la sekva ioko, kiam finiĝos unua jaro de nia oficperiodo, ni planas retrarigardi ĝin, vidi kion ni faris, kion ni ne faris, kion ni plu planas fari, kaj por la komitata kunsido, ne eksterordinara, sed kutima en ioko, ni preparos sekvan laborplanon, kiu koncernos la duan jaron de nia oficperiodo.
2: Ni ankaŭ ne vere akceptis, tamen rekomendis al UEA novajn regularojn pri la reta voĉdono de la komitato.
3: Reta voĉdono estas priskribita en la reglamentoj, sed ni ne enkondukis ĝin, sed ni iel plivastigis eblecojn okazigi la retan voĉdonadon, ĉar plurloke en la reglamentoj estis antaŭvidata ebleco nur pri la poŝta voĉdonado, kaj ni enkondukis la retan voĉdonadon aŭ ŝanĝis ĝin nur al la reta voĉdonado.
2: Do, en iu ajn estonta kazo ni povos fari retan voĉdonon pri tiu laborplano kaj akcepti ĝin tuj post ties farado, ĉu ne?
0: Generale jes, tamen pli bonas por la diskuto ene de la komitato, ke tio estu farata dum ĉeestaj kunsidoj, ĉar tiuj retaj rimedoj kiel nia reta voĉdonsistemo estas ege bonaj kaj ege utilaj, tamen ili neniam povas superi veran diskuton ene de la kiam ni sidas en la ĉambro kaj vidas unu la alian kaj povas tuj reagi je diversaj aferoj. Do ŝajnas al mi, ke ĉiam pli bona restos komitata kunsido ol retaj voĉdonoj.
1: Se komitatanoj estus sufiĉe viglaj por starigi veran diskuton, tio ja estus tute preferinda kaj povus kreiĝi eĉ interesaj dinamikoj.
2: Ĉi tiu komitat kunsido kompreneble ĉefe ĉeestis eŭropanoj. Fakte, ĉu eĉ estis iu ajn ne-eŭropano ĉi tie?
0: En ĉi tiu komitata kunsido ĉeestis nur eŭropaj komitatanoj, kaj tio ne estas aparte mirinda, ĉar estas sufiĉe ofta situacio, ke kiam okazas eksterordinara, do jam eksterordinaraj kunsidoj ne estas tiom oftaj, sed se okazas en aranĝoj kiel junulara semajno, kiu estas evidente Europa evento, tiam estas malfacile veni al ekstereŭropanoj al la kunveno, des pli ke ekstereŭropanoj tamen estas malpli multo en la komitato entute. Feliĉe kutimaj komitataj kunvenoj, kiuj okazas dum IOK, estas pli diversecaj, se temas pri geografia situo. La lasta okazis en Kievo, sed antaŭ lasta okazis en Kubo, kaj tie estis signife multe pli da ekstereŭropaj komitatanoj.
1: Tamen dirindas che la junulara sezione de Cubo, ec por citio extraordinara comitat conveno, sendis san stata wanton, do la extra Europa e landa i sezioi tamen havus iel la chanson sentigi sian vocion per di aliei homoi cadre de tiei convenoi.
2: Dankon por via tempo, kai gis al niai ascutantoi.
4: Gis!

Libereco estas li maniere, afero de vole. Ni povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Ni povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Ni povas vivi malproksime, aŭ nur mendigi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, mi può vasclutti di un proprio

gwybod ebrie camera cae poste se homoi stias ies ili stias che mi povas nudi.

0: mojo serco kaj muziko.
1: Muzaiko.
2: Fraseologia minuto.
3: Fermila oculoin al io.
2: Clarigoi.
3: Oni intense ne volas vidi ion. Shainigas, ke oni ne havas cion pri io. Precipe pri activezo abomeninda.
2: Exemploi.
3: Nu, ni restas en alt etaĝ domaro fermante niajn okulojn al tio, ke oni produktas ružojn pli ol grenon, konstruas dancejojn pli ol loĝejojn, flegas hundojn pli ol oldajn gepatrojn, rikoltas monon per rangpotenco, per trompo, per falsaĵoj. Traktante tiujn ĉi krimojn kiel tabuan aferon, Cisaber diras,
2: che la registraro minuto.
3: Fermas la oculoin al tiui virinoi. Leona parto.
2: Similae esprimoi en aliae lingvoi.
3: La plei granda parto.
4: Close one's eyes to something.
3: Lau Esopa fablo,
5: seine Augen vor etwas verschließen.
3: En kiu post comuna chasado Fermi inter leono, vulpo cae azeno, la leono prenis la tutan predon.
6: La frazeologia minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavape.
3: Voĉlegas Ross, Johannes, Verko aperinta antaŭ naŭdek jaroj, en la deksesa jaro de nia lingvo kaj historia jam en la momento de sia apero, la leona parto de la tekstoj estis verkita ĝis 1895. Bezona specialan atenton por la nuna leganto, ne firma en la tradicio de nia lingvo.
2: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
4: The lion's share.
5: Der Löwenanteil.
7: La part du lion.
8: Levi podiel.
3: Levi podiel.
6: La frazeologiae minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita frazeologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
4: Ross,
5: Johannes,
7: Guillaume,
8: Marek
3: kaj Eva.

0: mojo srce kaj muziko.
1: Mozaiko.
2: Vi povas ne paroli pri la kial de via chagrin.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tutte ne usas gin. Vin usas gin. Ien la malsano. Vi credas che vi estas via menso. Tio estas l'illusione.

Libereco estas li maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur mendrindiĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniera, a te lo è voi.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Giuliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi ca iarmiloi sci ploradis sian sorto. Spinu la lanon, la tagoin spinu.

Jam sem tope kaj mi lope nur revenas la arme al familio ili al venas al urb calcia ei sed grafino for la sita ne retrovos sian ham kaj la coron ne varmigos del camen la granda flam spinu la lanon la tagoin spinu.

0: Mojo Seco.
1: Kaj muziko?
0: Muzaik.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

0: mojo serco kaj muziko.
1: Muzaiko.
2: Fraseologia minuto.
3: Balai ion sublata pishon.
2: Clarigoi.
3: Kaŝi aŭ ne trakti temon. Forpreni ĝin el la tagordo. Ne fin diskuti ĝin, ĉar ĝi estas malŝatata aŭ komplika.
2: Ekzemploj.
3: El sub la tapiŝo. La aŭtoro ofte atentigas redaktorojn de periodaĵojn pri erara lingvouzo, por ke en sekva numero ili faru ĝustigojn. Sed li plendas. Anstataŭ danki min, la plej multaj kutime strutmaniere kaŝas sian kapon en paperkorbo aŭ balaas la erarojn sub la tapiŝon, kie ili ŝime kaj putre akumuliĝas kaj stinkigas la tutan redakciejon. Ĝis nun miaj bonintencaj konsiloj por plibonigi la kvaliton de la periodaĵo estis senkomente forbalaitaj sub la tapiŝon de la redaktejo.
2: Similae esprimoi en aliai lingvoi.
4: To sweep something under the rug.
5: Etwas unter den Teppich kehren.
3: Zamiesť niečo pod koberec.
6: La fraseologie minutoi bazíčas sur la libro Illustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voč legas.
4: Russ.
5: Johannes.
3: Kaj Eva.

Libereco estas vi maniere, espero de vole. Mi povas flugi vian propran vojo, au el tiri vian flugio. Mi povas crei vian destino, ĉu vi estas kurata. Mi povas vivi malproksime, au nur mem blindiĝi. Eble, mi malsukcesu, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Libereco estas li maniere, afero el vol. Mi povas flugi vian propran.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menson.

0: Saluton Mirina.
1: Saluton Karai.
0: Ĉu vi povus mallonge rakonti pri tio kio estas apero?
1: Apero estas tradicia aranĝo de Moskva junulara organizo MASI. Ĝi pasas unufoje jare, februare aŭ marte, kaj estas dediĉita al la naskiĝtago de la klubo, kiu okazas 24 de februaro. En la jaro 2013 okazas jam la sepa apero.
0: Kaj kiel naskiĝis la ideo okazigi ĝin?
1: La ideo venis post ĉeso de la renkontiĝo Strigo, kiu estis tre populara kaj kiun ni organizis dum 10 jaroj. Kaj poste tiu granda, jam tro granda aranĝo estis dividita je du. Unu el ili iĝis vasta multnombra aranĝo por ĉiuj dezirantoj, kaj ĝi ĉefe pasas ruslingve, sed organizas ĝin esperantistoj. Kaj la alia apero estas pure esperantista aranĝo, kiu pasas nur en la lingvo Esperanto. Do ekde tiam aperis apero.
0: Kaj kiu rajtas partopreni la aranĝon?
1: Do fakte ni havas nian specialan celgrupon. Kaj ĝi estas kursanoj de la baza Esperanto-kurso Faro kaj aliaj Esperanto-kursoj de nia asocio. Krome certe estas membroj de la asocio kaj memlernantoj de Esperanto aspirantaj la lingvan praktikon. Krome ni bonvenigas flu parolantajn esperantistojn kontribuantajn al la kleriga kaj distra programo. Nu kaj ankaŭ kursanoj de ĉiaspecaj Esperanto-kursoj ne apartenantaj al nia organizo ankaŭ estas bonvenaj, kaj ĉiuj esperantistoj serioze agorditaj progrese en Esperanto kaj Esperanto-kulturo, ĉiuj bonparolantaj esperantistoj.
0: Tio sonas tre interese. Kiom da homoj partoprenas la aranĝon ĉifoje?
1: Ĉifoje la aranĝon partoprenas 40 homoj, kaj fakte ni ne celas pligrandigi la kvanton de partoprenantoj.
0: Mirina, diru, ĉu apero ĉiam okazas en la ripozejo Jerŝovo? Kiam kaj kiel vi decidis okazigi la renkonton tie ĉi?
1: La apero komence, sam kiel Strigo, okazadis en diversaj urboj proksimaj al Moskvo. Sed poste ni elektis Jerŝovon, kiu estas proksime al Moskvo, kaj estas oportune por ĉefa celgrupo, ke ĝi okazu proksime al Moskvo. Sed feliĉe ankaŭ el aliaj urboj kaj eĉ el aliaj landoj venas al ni partoprenantoj.
0: Kaj kiu estas la speciala trajto de tiu ĉi renkontiĝo?
1: Eble mi diros ion strangan por alilandanoj, sed en Rusio plej ofte okazas, ke renkontiĝoj, kiuj nomiĝas Esperantaj renkontiĝoj, pasas plejparte en la rusa lingvo. Nu, ni diru, ke la programo povas pasi en Esperanto, sed homoj inter si parolas en la rusa lingvo. Kaj multaj tute ne parolas Esperanton kaj ne emas perfektiĝi. Do apero ne estas tia. Dum apero ĉiuj ĉiam parolas nur Esperante, kaj estas tre severa lingva disciplino. Estas tre agrable, ke homoj, kiuj venas ĉi tien, tre serioze rilatas al tio kaj plene akceptas tion. Kaj vere ni estas escepte malkrokodile renkontiĝo en nia lando.
0: Kaj kio okazas al homoj, kiuj uzas aliajn lingvojn dum tiu ĉi aranĝo?
1: Dankon pro tiu ĉi demando, ĉar fakte ni bonvenigas ankaŭ homojn, kiuj eĉ eble ne komencas lerni Esperanton aŭ scias la lingvon tre malmulte. Sed tiuj homoj simple ne rajtas paroli. Ili rajtas silenti kaj esti en la medio. Kaj tio donas plej ofte tre bonajn rezultojn, ĉar

0: jam post apero homoj komencas paroli kaj tut certe deziras plu lerni Esperanton kaj venas ekzemple al la kursoj aŭ mem lernas kaj poste denove venas al apero post la jaro jam bonparolante.
1: Nu, tiu sonas tre interese. Kaj kiuj programeroj estas menciindaj ĉi-jare?
0: Do, nia renkontiĝo estas nur ĉe sia starto, sed tamen hodiaŭ jam venis kelkaj homoj. Estas dek kvin personoj, kiuj nun estas en la bazejo, kaj ni jam okazigis la malfermon. Kaj hodiaŭ matene tre sukcese pasis prelego de Klera pri la lingvo, kiu pretendas esti internacia kaj nomiĝas Globish. Poste ni okazigis la verkadon de rakontoj en Esperanto, kaj tre agrablas, ke partoprenis absolute ĉiuj ĉeestantoj kaj verkis ege spritajn kaj ege diversajn rakontojn. Kaj vespere nin atendas spektado de dokumentaj filmoj, kiun organizos kaj komentos la reĝisoro de tiuj filmoj, nia gasto el Bolonjo, Viktoro Bosniak. Nikolao Guckov venos al ĉi apero kun la prelegoj pri ideologio de esperantismo, temos pri SAT kaj pri raumismo. Estos minimume tri teatraĵetoj, estos multaj lingvaj pridiskutoj kaj ludoj, sed kulmino estas ĉiam por mi la sama konstanta aktivado de ĉiuj partoprenantoj kaj sen interrompa lingva praktikado.
1: Se mi korekte komprenas, al la temoj de tiu ĉi aranĝo apartenas ne nur aferoj kiuj kunligitas al Esperanto.
0: Jes, kaj fakte ni strebas, ke ĉi tie homoj ricevu iujn novajn sciojn kaj impresojn ne nur pri Esperanto, sed ankaŭ pri kulturo en la mondo, pri politico, pri aliei homoi cae moroi, cae tio multe interesas nin, cae lige cun tio mi ec curagias diri pri mia revo. Iam mi planas transformi aperon je aranjo kiu estus dedicita al du lingvoi cae al du culturoi. Do exemple, ni invitas gaste niein polein geamicoin, esperantistoin, cae labora lingvo de nia apero ekde nun iĝas ne nur Esperanta, sed ankaŭ la pola. Kaj ni invitas kiel partoprenantojn ne nur esperantistojn, sed ankaŭ rusianojn, kiuj lernas la polan lingvon kaj la polan kulturon. Kaj tiam, dum nia aranĝo, oni rajtas paroli nur kaj strikte nur du lingvojn, Esperanton kaj la polan. Kaj niaj polaj gastoj rakontas pri Pollando kaj helpas al dezirantoj praktiki la polan lingvon, sed samtempe neesperantistoj, kiuj venis pro la pola kulturo, la pola lingvo, kompreneble konatiĝas kun esperantistoj kaj engaĝiĝas en Esperantan movadon. Do sekvan jaron ni organizas ekzemple kun hispanoj la samon, kun germanoj kaj tiel plu. Do tio estas miaj planoj kaj revoj. Eble tio realiĝos iam, do bonvenon, karaj.
1: Bonege, Mirina. Mi elkore dankas vin pro interparolado kaj deziras al vi kaj al ni ĉiuj sukceson kaj ĝojegan aperon. Sep, dankon.
0: Koran dankon al vi. Ĉion plej bonan.

cor, onde devia a mim, captil devia.

Liberezzo estas iu maniere afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vivi malproksime aŭ nur membriĝi. Eble mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero de vole.

0: mojo serco kaj muziko.
1: Mozaiko.
2: Fraseologia minuto.
3: Perdi sian capon.
2: Clarigoi.
3: Ne plu havi kontrolon pri si, esti konfuzita.
2: Ekzemploj.
3: Li maloportunis min per siaj abomenaj ebriaj diroj, kaj kiam mi kolera volis foriri, li kaptis min ĉepojne. Mi kredas, ke tiam mi kriis. Mi timas, ke mi perdis la kapon. Mi aŭdis voĉon en la ĉambro de Maxton kaj bruon de io renversata, kaj poste subite la pafon. Mi perdis la capon kaj fuĝis.
2: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
4: To lose one's head.

Mondo, jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

pensi igis malsano. Malsano ocasas quiam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime tute ne usas gin. Vin usas gin.

Libereco estas vi maniere, afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime, aŭ nur membriĝi. Eble, vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo sta di maniere, a te lo è voi, mi può vasflutti di un proprio

tuta mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

0: mojo serco kaj muziko.
1: Muzaiko.
2: Saluton, karaj aŭskultantoj de Muzaiko. Mi estas Emanuele, kaj mi estas ĉi tie kun Manuela.
3: Saluton.
2: Kaj kial ni estas ĉi tie?
3: Ĉar mi volas paroli al vi pri celiakio.
2: Do mi komprenas kial ni ĵus iris al vendejo kaj ne la kutima pitvendejo.
3: Jes, ĉar ekde ĉi-somere mi malkovris ke mi havas iun malsanon, kiu nomiĝas celiakio. Kaj ekde tiam mi devas sekvi striktan senglutenan dieton. Fakte celiakio estas genetika netoleremo al gluteno. Kio estas gluteno? Ĝi estas proteino kiun enhavas tritiko kaj aliaj cerealoj. Ne ĉiuj cerealoj, sed plejparte.
2: Kaj kiajn problemojn donas al vi ĉi tiu malsano?
3: Do, al mi ĝi ne donis multegajn problemojn, ĉar fakte estas du tipoj de malsano. Kelkaj homoj havas seriozajn problemojn al la intestoj, kiam ili manĝas ion kun gluteno, sed estas alia formo de la malsano, kiam vi havas iom pli mildajn kaj nefacile kompreneblajn simptomojn, sed multajn kune. Ekzemple, mi estis ĉiam laca, mi havis malgrandan kvanton da fero en mia sango, do tio donis al mi aliajn problemojn, kaj kelkfoje mi estis senkiale nervoza kaj streĉita, kaj do mi malkovris, ke estas io stranga en mi, kaj mi faris diversajn ekzamenojn por malkovri tio.
2: Bone, vi diris, ke la malsano rilatas al gluteno, sed ne a ĉiuj la cerealoj. Do kion vi povas manĝi kaj kion vi nepre ne devas manĝi?
3: Inter la cerealoj mi rajtas manĝi rizon, maison, fagopiron kaj aliajn cerealojn malpli konatajn, sed estas multaj aliaj manĝoj kiujn mi tute senprobleme povas manĝi, ekzemple ĉiujn fruktojn, legomojn, viandon, lakton, fromaĝon, sed la problemo ne estas tiom kion mi ne rajtas manĝi, sed mi devas ĉiam kontroli ke ne estu io kontaminacio, ĉar eĉ ege malgranda kvanto da gluteno, kiu povas eniri mian teleron tute hazarde aŭ povas eniri mian manĝon dum la industria proceso, kiam oni prilaboras tiujn manĝojn, ĝi jam povas esti danĝera al mi.
2: Do temas eĉ pri nature senglutenaj manĝoj, kiel ekzemple lakto aŭ fruktoj?
3: Jes, ekzemple se mi tuŝas iun panon kiu enhavas glutenon kaj poste mi tuŝas iun frukton, tiu frukto jam estas danĝera por mi.
2: Mi komprenas. Do kie vi povas senprobleme manĝi kaj kio pri manĝado hejme?
3: Do manĝi ekster hejme iĝis iom pli komplika nun. La situacio estas malsama en diversaj landoj. Ekzemple en Italio estas kelkaj restoracioj kiuj estas certigitaj de la Itala Asocio por Celiakio. Do estas iu datumbazo en iu retejo, mi povas serĉi ilin kaj tie mi scias, ke certe estas senglutena menuo, sed se mi iras al alia restoracio, mi devus alvoki antaŭe kaj klarigi, kiuj estas miaj bezonoj, kaj demandi, ĉu ili povas ion apartan por mi pretigi, kaj certe mi devas kontroli, ĉu mi fidas tiun restoracion, ĉar ili devas sekvi apartajn higienreguloin por eviti kontaminaciojn, do mi neniam estas tiom certa ĉu ili vere komprenas kio estas la problemo kaj kiom grava, ĉu ili ĉion faras bone por mi. Ekzemple en tiuj pizzejoj kie oni servas senglutenan picon sed ankaŭ normalan, ili devas havi du apartajn kuirejojn aŭ ankaŭ uzi du apartajn fornojn.
2: Kaj pri hejma manĝado, Kion vi diras?
3: Jam mi pli mal pli al kutimiĝas al kuirado senglutena kaj mi estas ĉiam tre atenta. En mia hejmo estas samaj problemoj kiel en restoracio, ĉar mia familio ne havas la saman malsanon, do ili manĝas normale kaj kiam ni pretigas ion, ni devas ĉiam atenti. Sed aliflanke estas ankaŭ multaj receptoj kiuj estas bongustaj kaj kiujn oni povas adapti por senglutenuloj, do ofte ni simple decidas ĉiuj mangi senglutene.
2: Ĉu facilas trovi senglutenajn mangiaĵojn en superbazaroj aŭ ne?
3: En grandaj urboj estas sufiĉe facile, sed ankaŭ oni vendas ilin en apotekoj. Ne estas tiom granda elekto kutime, sed oni povas travivi. Io non li trovas, ĉar ekzemple se tutte ne trovas iun apartan senglutenan manĝon, mi povas simple aĉeti io nature senglutenan, kiel fromagion au fructoin io aine.
2: E kio pri la costo? Ĉu ili estas multe pli costai aŭ estas pli malpli samcostai?
3: Ili estas multe costai, sed en Italio havas bonan sistemon, char la san sistemo donas iun subvencion ciu monate al homoi kiwi havas celiakion. Do mi ricevas iun mangi cuponoin kiwin mi povas elspezi en apotecoi alo en apartai vendeioi por aceti tiun senglutenen mangioin. Tio estas vere granda helpo, ĉar kutime tiuj senglutenaj manĝoj estas trioble pli kostaj ol aliaj.
2: Kai ni multe parolis pri mangiaggio e kai kio pri la trincaggio e kai la drincaggio.
3: Mi ne povas trinki bieron, sed aliajn trinkaĵojn estas pli malpli sekuraj. En la senso che se ili estas purai, normale estas senglutenai. Sed se ili havas iuin colorigiloin au aldonajoin, devas attenti cae controlli la etichedon au ecce la retejon de la firmao, ciu ili certigas che ne estas gluteno ene. Char facte ancau alcolajoi faritai el cerealoi ne estas dangerai, char distilado forigas la glutenon.
2: Yes, kai ĉu ĉi tio temas pri ekzemple fruktosukoj aŭ ne?
3: Yes, ancau fructosucoi, se ili estas 100% fructai, tiam bonas. Se ili enhavas vitaminoin au colorigiloin, povus havi glutenon.
2: Bone, do nun kiel esperantisto mi kaj eĉ la aŭskultantoj de Muzaiko certe volas scii ĉu eblas manĝi senglutene dum aranĝoj aŭ ne?
3: Dum kelkaj jes, ekzemple mi mangis senglutene dum Itala Kongreso kaj dum festo, dum Kokopo-so, kaj mi jam antaŭĝojas, ĉar ankaŭ io fo en Italujo havos senglutenan menuon, kaj eĉ io ko en Brazilo, do mi planas partopreni ambaŭ. Kelkfoje estas malpli facile, do in tiu caso mi devas esti memzorganto pri mangioi.
2: Kai vi multe racontis pri via mangimaniero un tempo, sed kiel shangigis via vivmaniero post la malcovro de via malsano?
3: Ĝi ŝanĝiĝis draste, ĉefe je la komenco estis malfacile alkutimiĝi, kaj celiakio estas malsano kiu tre influas la socian vivon de la homoj, ĉar ili ne plu rajtas trankvile manĝi kun aliaj homoj. Kaj kiel ĉiuj scias, manĝado ne temas nur pri nutraĵo, sed pri socia momento. Kaj normale homoj simple manĝas kion ajn kaj ne devas zorgi pri sia sano. Sed por mi mangio ne plu estas normala ciutaga ago, sed estas ciam zorgo. Estas iom malfacile alcutimigi al tio, sed oni lernas ankaŭ kiel klarigi la problemon al la amikoj aŭ al la homoj kiujn oni renkontas, kaj nun jam iĝas iom pli facile.
2: Bene, por fini nian intervjuon mi volus fari lastan demandon. Do, ĉu eblas kisi senĝene, senprobleme, iu manĝanton, kiu estas normala manĝanto?
3: Mi credas che yes, fakte mi eĉ kontrolis pri tio, ĉar mi havis la dubon, do mi iris al diversaj retejoj kaj serĉis iujn oftajn demandojn pri celiakio, kaj tio estis ofta demando, kaj ĉiuj respondoj trankviligis la homojn, ke estas neniu problemo.
2: Do, grazie agli aculoi. Kissu sen probleme kai sen gene. Dankon, Manuela.
3: Dankon al vi kaj gis al ĉiuj.
2: Gis.

Liberezzo estas iu maniere afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el vol. Mi povas flugi vian propran vojon.

milito de Valois, de Brian la graf mortis, Juliesti sulo brava, ni nestias ne iam cert. Ser grafino for la sita bedauranta, vian mort. Dum iarcentoi cai armiloi, si ploradis sian sorton.

I am sem tope camilope nur revenas l'arme al familio ili al venas alla urb calcia ei sed grafino for la sita ne retrovos sian am cae la coron ne varmigos del camen la granda flam.

Cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nestu agra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa con

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
0: Muzei!
2: Rino migis dudu, kai logis en la forrega lando, bragiuio. Riesis milda kiel parasauro lofo, per ria nura rigardo ricapablis sciafidigi la plei cruelan lupegon. Ritute ne capablis mangi viandon, ridiris, la vegetajaro tutte suffice donazas al mi, porque mine besonu mortigi vivajoin. Dudu shategis caresoin. Ricai riai amicoi passigis plida tempo intercaressante ol interparolante, sed, malfelice, multai el riai amicoi pereis pro la tro oftai militoi ciuin conducis la regio de Bragiuio. Pro tio, Dudu decidis studis scienzoin por elpensi ilon, machinon, capablan primildigi la mondon. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

0: Post kelkaj jaroj Dudu trovis la solvon. Ridesegnis planojn de la sero kiu havos la povon pacemigi ĉiujn homojn. Sufiĉos pafi iun ajn per ĝi por tuj forigi ĉiun perfortemon de tiu. La sekreto de tia povo estas, ke la lasero radio estos rozkolora. Sed por konstrui tian laseron Dudu bezonis monon. Nu, iam okazis, ke la reĝo de Braĝujo venis al Dudu kaj diris:
1: Mi bezonas laseron. Mi donos multegan monon al vi por ĝin konstrui. Kaj ĉar ĝi utilos por mortigi ĉiujn miajn malamikojn, tiu lasero

Dudu, tute ne intensis accepti, tamen ridiris alla regio che ribesonas tempon por pristudi la proponon. Dudu pristudis, cae pristudadis, sen halte.

0: post quelcae tagoi dudu trovis la solvon. Alla regio de Bragiuio ridiris: via timiga mosto, mi acceptas vian proponon, cae construos nigran laseron por vi, cae mi ec povas fari pli bone. Por pli facili surprizigi viae malamicoin, mi construos nevideblan laseron.
1: Nevideblan? Demandis la regio. Ciu gi ja povos esti cae nigra, cae nevidebla?
0: Yes, ja, respondis Dudu. Imagu che mi nevidebligu vian cronon, ciu gi ne daure estos ora. La regio tre entusiasme jesis la proponon de Dudu, cae donis la monon. Tiam Dudu ekstudis la teorioin de la nevideblai laseroi. Ria nova celo estis construi nevideblan roz-coloran laseron. Dudu studis, cae studadis, sen halte.

post quelcae monatoi, dudu estis construinta centoin, miloin da nevideblae roscolorae laseroi, cae disdoninta ilin alla tuta militistaro de Bragiuio. Quelcae semainoi sufficis, porce malaperu ciui malamicoi de Bragiuio. Ili ciui igis amicoi. Anstatau bataloin oni organisis festoin cae amcunsidoin. Ciam la regio furiosege iris al Dudu por mortige rin, Dudu pafis rin per sia ple forta roscolora lasero. Subite la regio enamigis pri Dudu cae ecaressis rin. De tiam ili cun multae caresemae amicoi cun loggias en la regia palazzo, cae ciam rin estas occupita pro caressado. Tudu studas, cae studadas, sen halte.

reptil de vía.

Urgia mesaggio de Dr. Fernand de Varenne, speciale raportisto de Unuigintae Nazioi pri minoritatai aferoi. La timoi ligitai al COVID-19 ne estu exploatatai por ataki kai excludi la minoritatoin, diras experto de UNO. Genevo, 30 de marto 2020. La exploato de la timoi ligitai al COVID-19 fare de gruppoi cae de politicistoi, por culpigi la minoritatoin, resultigas alarmigan crescon de parolai cae fisicae misagoi contra ucinoi cae aliai minoritatoi, el ciui multai estas excluditai de alireblo al sanprisorgado cae al informoi pri la pandemio, declaris experto de Unuigintae Nazioi pri raitoi. COVID-19 ne estas nur sano problemo, gi povas esti viruso pli akriganta xenofobion, malamon kaj excludon, declaris Fernand de Varenne, speciala raportisto de Unuigintae Nazioi pri minoritataj aferoj. Raportoi pri fizikaj atakoj contra ucinoi kaj aliaj asianoj, malamaj paroladoj kulpigantaj la minoritatojn, interalie la romaoin kaj hispan parolantoin por la disvastigo de la viruso, kaj pri politikistoj kiuj volas rifuzi al la migrantoj la aliron al medicinaj servoj, ĉiuj montras, ke la ŝtatoj urĝe devas akcenti la neceson de tio, che la homai raitoi de ciu devas esti protectatai, speciale de la pli vundeblai cae pli margenigitai. La experto de UNO esprimas siain zorgoin rilate alla multnombrai raportoi pri xenofobio cae pri la excludo de minoritatoi en diversai mondopartoi, kiel exemple alvocoi rifusi la aliron al medicinae servoi por migrantoi sen identigiloi, au kiel la malexisto de informoi pri la pandemio en minoritatai lingvoi, include de gestolingvoi. Milionoi da homoi, speciale la minoritatoi kai indigenae popoloi, eble ne havas aliron al tio, kio estas sendube la plej grava mesaĝo de publika sano ekde generacioj, deklaris sinjoro de Varenne. La plej vundeblaj de la mondo estas ofte la lastaj, kiuj petas helpon. La internacia komunumo kaj la ŝtatoj devas efike kunlabori por informi, helpi kaj protekti ilin. Temas interalie pri komunikado kun ili en iliai lingvoi, ciam tio eblas, por efike provisi al ili la essenzain informoin cae la flegadoin essenzain de publica sano, sed ancau aplici protectain aranjoin contra la fisicae attacoi cae malamai paroladoi. La coronvirusa epidemio endangerigas la sanon de ni ciui, sen rigardo al lingvo, religio au etna deveno. Sed iui estas pli vundeblai ol aliai, ni ciui povas fari aranjoin por contraustari citiun multigion de discriminatia cae malama parolado contra minoritatoi asiai cae aliai en la sociai retoi, aldonante niain vocioin en subtenai mesagioi usante la quadrat codoin I am not a virus, je ne suis pas un virus, au mi ne estas viruso. Por contrau batali la epidemion, oni devas agi contrau giai plei obscurai aspectoi. Urgas cae necessas che la statoi cae ni ciui firme ecagu por protecti la homain raitoin de la plei vundeblai cae margenigitai, includante la minoritatoin, la indigenain comunumoin cae la migrantoin, concludis la speciala raportisto. Fino della messaggio. Signor Fernand de Varenne esta special raportisto pri minoritatai aferoi. La specialai raportistoi consistigas laborgrupon de la Homraita Consilio cadre de la tiel nomatai specialai proceduroi.
la specialae proceduroi

0: kai partoprenas en kunsidoj kiel individuoj. Traduco el la franca originalo al Esperanto, Stefano Keller, chef representanto de Universala Esperanto Asocio, ce unuiginti...
1: Mojo seco?
2: Kaj muziko?
1: Muzei!

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas quiam aferoi, malequilibrigas. La menso, estas bonega ilo, se giuste usate. Mal giuste usate, tamen, ci igias tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menso. Vi cutime, tutte ne usas gin. Vin usas gin. Jen la malsano. Vi credas, che vi estas via menso. Tio estas l'illusio.

Libereco estas iumaniere afero de vole. Vi povas flugi vian propran vojon aŭ eltiri vian flugilon. Vi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Vi povas vivi malproksime aŭ nur mendrindiĝi. Eble vi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el voi. Mi povas flugi vian propran vojon.

bor ebria camera kai poste se homo istias ies ilisias ki mi povas lui.

0: Phraseologia minuto.
1: Kvina kolono.
0: Clarigoi.
1: Parto de la popolo simpatianta kun la malamico interne de militanta lando. Spionada gruppo subterre laboranta. Origino. Dum gazetara conferenzo la 30 de junio 1936 generalo Emilio Mola Vidal respondis alla demando ĉu la kvar kolonoj de la fascistoj sufiĉos por preni Madridon, ke kvina kolono, simpatianta kun lia flanko, jam troviĝas en la urbo kaj tie laboras por la venko. Laŭ tio ankaŭ titolo dramo de Ernest Hemingway, The Fifth Column.
0: Ekzemploj.
1: Profesoro Ias Guir, lingvisto scipovanta Esperanton pro scienca intereso, sed ne movadano, povis ofte neformale klarigi sian altan takson pri Esperanto. Li konkludas, ke UEA bezonas ian kvinan kolonon de lingvistoj kapablaj je pure scienca argumentado. Kaj ni ne forgesu, ke laŭ la distrumpetitaj akuzoj de profesoro Ivo Lapena, ankaŭ la oficiala organo de UEA Esperanto estis nenio alia ol komunisma kvina kolono de Sovetunio interne de la plej granda malneŭtrala esperantista asocio.
0: Similaj esprimoj en aliaj lingvoj.
2: The fifth column.
3: Die fünfte Kolonne.
4: Quinta columna.
5: Pata kolona.
1: La fraseologia minutoj baziĝas sur la libro Ilustrita fraseologio de Sabine Fiedler kaj Pavel Rak, eldonita en 2004 en eldonejo Kavapech. Voĉlegas
2: Russ, Johannes,
4: Alex,
5: Marek
1: kaj Eva.

mondo. Jen mia nova albumo. Mi esperas ke vi ŝatas ĝin. Estis multe da laboro, sed ĝi ja valoris. Kaj dankon pro via subteno.

Liberezzo estas iu maniere, afero de vole. Mi povas flugi vian propran vojon, aŭ eltiri vian flugilon. Mi povas krei vian destinon, ĉu vi estas kuraĝa. Mi povas vivi malproksime, aŭ nur mendrindiĝi. Eble, mi malsukcesos, mi tion komprenas. Sed malvenko estas pli bona, ol neniam intenci. Liberezzo estas iu maniere, afero el vol. Mi povas flugi vian propran vojon.

pensi, igis malsano. Malsano, ocasas ciam aferoi malequilibrigas. La menso estas bonega ilo, se giuste usate. Malgiuste usate, tamen, ci igas tre detruema. Por pli precise diri, ne tiam estas, che vi malgiuste usas vian menso.